kizokufa naye okwonoona naffe bw'otyo w'okuweereza ataaliyo nga tukwemaliza tukikusaba nga tuyita mu yesu kristo mukama waffe omukama abeere nammwe sulemitima ddala era omutubira n'okufuka we omukama kati omutuukirivu katonda omuyinza bukantuusewa nabo fe okwebaza bulijjo na buli bantu anti abatuukirivu abajulizi ba uganda be baayibwa omusaayi gwabwe olw'okwatula erinnya lyo lwakola nga kristu bwe yakola talina maanyi obafuula ab'amaanyi ebana bajjuero mu nsi tukukulumiza bulijjo nga tutenda ekitiibwa kyo awatali kuwerera nti

gwamakisanga nokutekoletekwa chitufuda muntu yano kulokoka gwamuka mapato mutukiri wanono mwenza abulikantu sewanako fukabaza bujuna bulwantu ande watukiri bubo abajudisi kalulu wangane banne bwebayi omusayi gwabo olwokwatula erinnya lyo bakola nga Kristu bwe yakola balaga nga bwoli owekitalo abadde abanafu wafuula abazira bannamige abatalina maanyi wafuula ab'amaanyi ne baba n'abajulizi ng'oyita mu Kristu mukama waffe naffe nno nga tussa ekimu ne bamalayika bonna ab'omu ggulu eno mu nsi tukugulumiza bulijjo nga tutenda ekitiibwa kyo ate tukuweera nga tuyimba nti